Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Неформат.
1: На Вільному радіо з Матвієм. Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про бавун. Це сольний проект Миколи Карпюка із Луцька «Він же бавун», який є одним з найяскравіших представників української альтернативної сцени. Жанр його музики можна охарактеризувати як постпанк з елементами думервейву, колдвейву, нової хвилі та інді-року. У його творчості звучать мінімалістичні гітарні рифи, похмуре електронно-індустріальне звучання та меланхолійні вокальні партії, що створюють атмосферу приглушеної емоційності. Якщо шукаєте українську музику, що поєднує атмосферу постпанку і задумливу емоційність думервейву, «Баун» саме для вас. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста –

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Вільне радіо. Від Львова до Томашова.

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

Будь собою. Ти на правильній хвилі.

Від Шевченка до Сократа. Єдина людина на землі, яку ми не в силах змінити, це ми самі. Ошо. Від Шевченка до Сократа.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі браті і сестри! Слово Боже щодня. Чому воно має бути щодня? Цього прагне церква, яка поширила його по всьому світу, аби всі могли мати до нього доступ і плідно його вивчати. Як же наполегливо римські архієреї віддавна, аж дотепер, радять читати Біблію. Їхні енцикліки є незаперечним доказом прагнення церкви, аби Святе Письмо було читане. Прагне цього Ісус, Бог, церква. Чи цього прагнемо ми? Кожен дасть відповідь свою. Якщо не прагнеш, ну, ні та й ні. Маленький хлопчик бігає, тримаючи в руці паперового літачка, колись як виросте, стане пілотом, як і його батько. Хочеш успадкувати вічність – навчайся. Ісус прагне навчити тебе цього, для того Він і прийшов. Не водися з паперовим літачком, таким транспортом ти нікуди не долетиш. Але навіть якби в тебе був і справжній літак, то ти мусиш навчитися пілотування. Тому і потрібне Слово Боже, котре навчає жити. Сьогодні читаємо лист апостола Павла до християн міста Филипи, 1 глава, 20-27 вірші. Будьмо уважні. Браття, надіюся, що не буду осоромлений ні в чому. А навпаки, я цілком певний, що нині, як і завжди, Христос буде возвеличений у моїм тілі, чи то моїм життям, чи смертю. Для мене, бо життя – Христос, а смерть – прибуток. Однак, коли живу в цім смертнім тілі, можу ще корисно працювати. Та що вибрати, не знаю. Тягне, бо мене на обидва боки, хотілося мені померти, щоб із Христом бути, бо так багато краще. Але для вас більше потрібно, щоб я лишився в тілі. Знаю певно, що зостанусь живим, пробуватиму з усіма вами для поступу вашого і радості у вірі, щоб через мене ваша хвала збільшувалась в Христі Ісусі завдяки моєму поворотові до вас. Тільки поводьтеся достойно Євангелія Христового. Слава тобі, Господи! Слава тобі! Перш ніж ми приступимо до розбору саме цього відрізку Павлового листа, скажу, що він дуже любив филип'ян. До інших церков він пише як особа офіційна, тобто він починає свої послання переліком титулів, даних йому Ісусом Христом, який послав його для проповіді народам. Він називає себе апостолом, посланим. А в цьому листі він називає себе інакше. Він каже, що він є раб Ісуса Христа. Зверніть увагу на це. Саме раб. Не друг, не співпрацівник чи апостол, а раб. Раб, на відміну від всіх інших, не має своєї волі і нічого, чим би він міг розпоряджатися, поза волею свого пана. Вже самим титулом святий Павло задає тональність цілого листа, тобто він пише як друг до своїх друзів, яким хоче проповідувати Христа не завченими цитатами писання чи традиціями отців, а власним життям, навіть власною ж смертю. Апостол любить свою паству в Филипах. Ось 7 і 8 вірші, послухайте як. «Воно й справедливо думати це мені про всіх вас, бо ви у мене в серці. Всі ви, чи то в моїх кайданах, чи то в обороні, чи в утвердженні Євангелії, берете участь в моїй благодаті. Бог мені свідок, як я тужу за всіма вами любов'ю Христа Ісуса». Бачите як? Слова, що виходять з його уст, лягають на папір не пустою риторикою чи розмірковуванням на задану тему, а в них вся суворість апостольського життя і його велика любов. Слухайте, як це звучить. «Надіюся, що не буду осоромлений ні в чому, а навпаки, я цілком певний, що нині, як і завжди, Христос буде возвеличений у моєму тілі, чи моїм життям, чи смертю». Сміло можемо сказати, що ці слова – є головним гаслом життя кожного святого, знаного нам чи незнаного. Розумієте, святі сповнені Христа. Крізь них, крізь їхнє життя, а особливо в їхній часто мученичій смерті, можна побачити самого Спасителя. Ось чому до святих людей, які б дивні вони не були, завжди тягнулись люди. Хтось за зціленням, хтось за порадою, а хтось за утішенням. Донедавна в Унівському монастирі отців студитів жив старець Олександр Кіляр. Він помер в навечір'я Богоявлення 2020 року. Про нього давніше мало хто чув, але до нього на духовну бесіду, яку він звершував для вірних тільки в недільний день, потрапити було вкрай важко. Брат Олександр жив молитвою довгі роки. Він був справжнім монахом-пустельником. Свідки кажуть, що його устами промовляв Бог. До нього на прийом приходили вірні, священники, єпископи. Життя постійної молитви зробило з брата Олександра людину, яка тихо і непомітно віддзеркалювала Бога, з яким він жив і до якого відійшов у вічність. Читаємо далі. «Для мене, бо життя, – каже апостол, – Христос, а смерть – прибуток». Цей вислів вартує запам'ятати, бо він нам ще не один раз стане в нагоді в дорозі життя. Отже ж, повторюю, для мене, бо життя – Христос, а смерть – прибуток. Його життя, як християнина, було розпочате Христом. Цей дихаючий погрозою та вбивством звір Савло був саме Христом, перемінений на покірного слугу, як він сам каже, раба Господнього. Пригадуєте момент навернення Савла, Діяння, 9 глава, 4-8 вірші. Коли ж він був в дорозі і наближався до Дамаску, зненацька засяяло навкруг нього світло з неба, і він, упавши на землю, почув голос, що говорив до нього: «Савле, Савле, чого мене переслідуєш?» Він запитав: «Хто ти, Господи?» А той: «Я Ісус, що його ти переслідуєш. Встань же та йди у місто, і тобі скажуть, що маєш робити». А мужі, що йшли з ним, стояли онімілі з дива, бо вони чули голос, але не бачили нікого. Встав Савло з землі, хоч і його були відкриті очі, не бачив він нічого. Тож взяли його за руку і ввели у Дамаск. Гордовитий, дихаючий смертю Савло, тепер ведений під руки. Ведений не на страту чи покарання, а на те, щоб почути, що має робити. Господи, яка то дивна і величезна Твоя милість. Тож він має це почути з уст тих, кого він задумував викрити, арештувати і видати на смерть. Христос посилає Павла в лоно самої церкви. Там гордий фарисей має бути перетоплений як золото вогнем, на якому поставиться висока проба. Він має стати як той, хто носить Христа. Одного разу я запитав свою парафіянку, чому не бачу її в церкві. Вона ж мені у відповідь: «Отче, у мене діти, онуки, робота, дім, я не маю ні на що часу». Відповідаю: «Я ще ніколи не чув, щоб Христос цьому перешкоджав». Чи може вона сказати: «Для мене, бо життя Христос»? Ні. Бо для неї життя не Христос. Для неї життя – діти, онуки, робота, дім, сон, праця, не знаю, відпочинок, розривка, все, що завгодно, але не Христос. А потім прийде час, і вона покине дітей, онуків, роботу і дім, і дивитиметься у вічі смерті, якої страшенно боїться. Слухайте, хто має вуха, слухайте. На похоронах ми співаємо: «Все марнота людська, що зникає після смерті, не залишається багатства, минає й слава, бо приходить смерть, і все це зникає». Тобто смерть усе, що тлінне і скоро минуче, множить на нуль. Людина примусово позбувається всього, чого надбала чи посідала. Якщо так дивитися на смерть, то людина є найнужденнішим і найнещаснішим створінням на землі. Виглядає, що Бог кривдить людину, бо відбирає те, що благословив, або що людина своїми стараннями надбала. Чи Бог справді помиляється, чи може хоче людині зла? Зовсім ні. Святий Павло нам відкриває правду про смерть. Ми знаємо, що смерть є наслідком гріху прародичів. Тому що згрішили, тому стали смертними. Але Христос, що подолав смерть, насправді перемінив її завдання. Павло немовби каже так: «Для мене смерть не є покаранням, ані втратою. Більше того, я чекаю смерті, бо так краще», – каже він. Кажучи ці слова, апостол ніби дивиться за обрій дочасного і бачить вічне. Він бачить далі, ніж гріб. Кого він там бачить? Того, хто є його життям, Господа Христа, до якого він прагне. Павло знає його славу, бо бачив її. Він чує його голос, бо вже чув глаголи несказанні, коли був взятий до третього неба. Він каже, що смерть – це лише вирішальний рубіж, за яким він сам закінчить свій біг і буде ще ближче до свого Господа. Павло це називає прибутком. Слово «прибуток» ми вживаємо в бізнесі, в побуті, в планах, в підрахунках. Прибутки міряються одиницями і відсотками. Прибуток Павла незмірний. Як небо більше від землі, як вічне більше від дочасного, як розумне від безумного, врешті як порядок від хаосу, так Павло більше отримає, ніж отримав би колишній Савло. Хоч він прагне бути з Господом, бо так набагато краще, цитую далі, «але для вас більше потрібно, щоб я лишився в тілі. Знаю, певно, що зостанусь живим і пробуватиму з усіма вами для поступу вашого і радости у вірі, щоб через мене ваша хвала збільшувалась у Христі Ісусі завдяки моєму повороту від вас». Святий апостол зараз не думає про себе, лише про тих, хто йому поручений. Каже він так: «Для поступу вашого і радості у вірі». Він вже недалеко від смерті, але до останнього подиху думає про те, як послужити своєму Панові, Христові. Стільки старань, стільки жертв, стільки апостольської праці. Але все це може бути втраченим, якщо ті, що слухають чи читають, не житимуть за Євангелієм. Тому він на завершення каже: «Тільки поводьтеся достойно Євангелія Христового». Будьте такими, хто виявить готовність прийняти Боже Слово, бо воно несе у собі спасіння. Амінь. Слава Ісусу Христу!
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усіх, хто живуть по берегах Рати, Полтви, Бугу та Свині. З вами я, Віктор Заславський, любитель сплавлятися цими мальовничими річками. Сьогодні в нас 6 жовтня, вівторок, завтра 7 середа. Завтра температура має бути від 9 до 22 градусів, ну майже літо. Тішимося, бо це ненадовго. Тиск 746 мм, вологість 42%. На розточі погода порадує нас безхмарним ранком, але вже в середині дня вона зміниться і до самого вечора буде похмурою, без опадів. Партнер програми – приправи світу. Смакуємо життя разом, шукаємо ці смаколики і приправи до них у рукавичках і магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: Це була реклама. Будь у ритмі свободи. Це твоє вільне радіо.

0: зараз
1: вільна англійська
0: із Іриною Думич
1: та Лесею Хлібишин. Hello усім!
0: З вами вільна англійська з Лесею Хлібишин
1: та Іриною Думич.
0: Іринко, а чи знаєш ти, що таке train?
1: Потяг.
0: Plane.
1: Літак.
0: А як щодо ship?
1: Корабель.
0: Молодчинка. А чи зможеш перекласти таке речення? I like to travel by train.
1: Ну, звісно, я люблю подорожувати потягом.
0: То як буде подорожувати?
1: Travel.
0: Потягом.
1: By train.
0: Супер! А тепер цікавинка від нас. Ти знаєш, Іринко, що я сьогодні купила з моєму сину дуже первисту машинку з назвою Hot Wheels.
1: Лесь, а давай запитаємо у наших слухачів, чи вони знають, як перекладається ця назва?
0: Вірно! Наші розумники! Це гарячі колеса!
1: Ого, я знала тільки про гарячу каву!
0: Круто! Тож бажаємо вам гарного дня
1: та позитивного настрою! Забудьте про нудне навчання! Завітайте до нас у Pro English School!
0: Місто Жовква, вулиця Львівська, 41.
1: Pro English School. Англійська?
0: Легко!

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Хитрі куницькі, добрі сини, які передоволі аж пожовкли. З вами я, Віктор Заславський, володар росочанських таємниць. Сьогодні в нас 6 жовтня. У цей день, у 1701 році, Києво-Могилянська колегія отримала статус академії, тобто вищого навчального закладу. Ну, вона й раніше була найкрутішим навчальним закладом у православному світі, але тепер здобула вже поважний статус офіційно. Отже, за це маємо подякувати і Петру Могилі, який то все розвивав, і Петру Конашевичу Сагайдачному, який статки всі свої заповідав на Київську школу, і Галшці Гулевичівні, яка землі свої піддала під нього, і головне Івану Мазепі гетьману, який не шкодував на академію грошей, і саме його стараннями Могилянка стала академією.

0: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія. Плавний рух. Впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
1: Це була реклама. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

Це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усіх, хто живуть по берегах Рати, Полтви, Бугу та Свині. З вами я, Віктор Заславський, любитель сплавлятися цими мальовничими річками. Сьогодні в нас 6 жовтня, вівторок, завтра 7 середа. Завтра температура має бути від 9 до 22 градусів, ну майже літо. Тішимося, бо це ненадовго. Тиск 746 мм, вологість 42%. Наросло чи погода порадує нас безхмарним ранком, але вже в середині дня вона зміниться і до самого вечора буде похмурою, без опадів. Партнер програми – приправи світу. Смакуємо життя разом, шукаємо ці смаколики і приправи до них у рукавичках і магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.
0: Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
1: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
0: Все настільки просто?
1: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
2: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Хто надає великого значення думці людей, робить їм занадто багато честі. Артур Шопенгауер.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
2: Це була реклама.

радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Реклама.
1: Плануєте святкування? Зробіть його незабутнім у ресторані «Мангал». Смачне частування, затишок та турбота про кожного гостя. Замовляйте бенкет від 10 осіб із понеділка по четвер і обирайте бонус – знижку 5% або подарунок від закладу. Ресторан «Мангал», Сопошин, вулиця Львівська, 2А. Бронювання за номером 067 800 05 92.
0: Це була реклама.
2: Сонце в тобі. Це твоє вільне радіо.

0: Хочеш вивчати англійську легко? Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлібишин.
0: Hello, hello!
1: Усім привіт!
0: Ірино, сьогодні поговоримо про дещо солоденьке. Скажи, будь ласка, що таке кейк?
1: Торт.
0: Айскрім.
1: Морозиво.
0: Чоколад бар.
1: О, шоколадний батончик.
0: А чи зможеш перекласти? In summer, I can eat a few ice creams a day.
1: Улітку я можу з'їсти декілька морозивів за день.
0: Молодчинка. А зараз перейдемо до цікавинки.
1: Слухай, я сьогодні нам до кави принесла батончик Milky Way.
0: Ой, а я так хотіла чогось солоденького. Дуже добре ти це зробила.
1: Слухай, Лесь, ну а ти знаєш, що таке Milky Way?
0: Молоко щось? Поняття немає.
1: Та молоко-молоко. Тільки молочний Milky шлях Way. Milky Way – молочний шлях.
0: Класно. Це ж про сузір'я.
1: Ага, навіть на пасті намальовані маленькі зірочки, якщо зауважили.
0: Дуже цікаво.
1: Тому купуйте щось солоденьке та насолоджуйтесь кавою разом з нами.
0: До скорих зустрічей.
1: Та вивчайте англійську. З вами була професійна школа англійської мови Pro English School.
0: Телефон для запису 068 057 12 33.

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

Здавалося сказати, можу я багато. Тримаючи тебе тепер в цей час, в цю мить. Дивлюсь очі твої, просто хочеться мовчати. Ми мовчимо, коли весь світ шумить.

0: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута, біля тебе.
1: Це була реклама.

Вітаю в ефірі Вільного радіо. За мікрофоном для вас працює Роксолана Квітка. Сьогодні у цей вівторок, 6 жовтня, наш ефір особливий. Адже він наповнений світлом, глибиною та надзвичайною мелодійністю. Ми присвячуємо цей час людині, чия музика стала справжнім ДНК української естради. Людині, чиї пісні знає, співає та відчуває серцем кожна родина в нашій країні. Ми говоритимемо про видатного українського композитора, народного артиста України, героя України Ігоря Поклада. Днями, а саме 4 жовтня, відбулася важлива подія – великий концерт пам'яті, присвячений 85-річчю від дня народження цього геніального маестро. Це був вечір шани, вдячності та неймовірних спогадів, де знову лунали його шедеври. Сьогодні ми продовжуємо цю світлу традицію тут, у нашому радіопросторі, щоб разом із вами згадати шлях великого митця та ще раз насолодитися його легендарною творчістю. Першу композицію «Два крила» ми вже почули. Слухаємо наступну «Тиха вода». Виконує Марина та компанія. Слухаємо.

0: ми переможемо. Вільне радіо. Реклама.
1: Тиша, прискорення, драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098 189 47.
0: Це була реклама.

0: Ти знаєш, як із серцем моїм граєш? Ось так!
1: Ігор Поклад – це не просто композитор. Це ціла епоха в історії української культури. Його творча спадщина вражає своїм масштабом. Він автор понад сотні пісень, музики та десятки драматичних вистав,

Здається, що вони існували завжди. Ігор Дмитрович мав унікальний дар – створювати мелодії, які з першої ноти западають у пам'ять і залишаються там на все життя. Запрошую вас зануритися у цей дивовижний світ і послухати один із його безсмертних інструментальних шедеврів – «Ой, летіли дикі гуси» у виконанні Руслани.

величезній творчій скарбниці Ігоря Поклада є пісні, які займають абсолютно особливе місце. І одна з них – це драматична, чуттєва та неймовірно тонка композиція «Очі на піску», написана на вірш видатного поета Юрія Рибчинського. Цей дует Поклад і Рибчинський взагалі створив золотий фонд нашої естради. Але саме в пісні «Очі на піску» їм вдалося передати неймовірну палітру почуттів, невловимість моменту, глибину кохання, легкий смуток за тим, що плине, мов вода, і зникає, як сліди на піску. Це композиція про тендітність людських почуттів, про пам'ять серця і про те, що справжнє кохання залишає слід назавжди. Навіть якщо здається, що все розвіяв вітер. Для мене велика честь торкнутися цієї легендарної спадщини. Свого часу я прожила кожну ноту цієї пісні. Пропустила її крізь власне серце і закарбувала в своєму виконанні. Сьогодні я хочу поділитися цим прочитанням із вами, мої любі слухачі. Сподіваюся, ви відчуєте той трепет і ту любов, з якими створювалася ця робота. Звучить пісня «Очі на

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ Don't. Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: По рекламі.

ви знали, що свій перший справжній хіт Ігор Поклад написав, коли йому було лише 18 років. Навчаючись у музичному училищі, він створив пісню «Наречена», яка миттєво підкорила слухачів і на довгі роки стала головним музичним супроводом майже на кожному українському весіллі. Ще одна дивовижна історія пов'язана з феноменальним творчим дуетом Ігоря Поклада та Юрія Рибчинського. Чи могли вони уявити, що їхній союз народиться під час армійської служби? Саме там вони створили ансамбль «Мрія» і почали писати разом. У результаті ця дружба подарувала Україні понад 150 легендарних пісень. А ось пісня «Чарівна скрипка», яку ми всі знаємо за першими рядками «Сіла птаха», була написана Покладом буквально за один вечір на вірші Рибчинського. Коли її вперше заспівала неповторна Ніна Матвієнко, пісня зазвучала настільки глибинно і органічно, що мільйони слухачів протягом багатьох років щиро вважали її давньою народною баладою. Справжній геній творить так, що його мистецтво стає частиною народної душі. Продовжуємо насолоджуватися цією магією в ефірі Вільного радіо. Слухаємо композицію «Зелен клен», виконує Катя.

дивовижний факт, пов'язаний із піснею «Кохана», яку щойно неймовірно виконував Павло Зібров. Вона свого часу зробила Поклада знаменитим на весь світ. Мелодія народилася в нього миттєво, а от текст до неї поет Ігор Барах написав прямо в автобусі, їдучи від композитора додому. Ця пісня стала першим справжнім проривом нової української естради, сучасної, європейської та водночас неймовірно глибокої. Також варто згадати його грандіозну роботу для театру. Саме Ігор Поклад є автором музики до легендарного мюзиклу «Конотопська відьма» за п'єсою Григорія Квітки Основ'яненка. Ця вистава вже багато десятиліть поспіль не сходить зі сцен українських театрів і щоразу збирає повні зали, підкорюючи слухачів своїм драйвом та етнічним колоритом. Великий талант, упевнена хода в історії та музика, яка залишається з нами назавжди. Слухаємо шедеври Ігора Поклада далі на хвилях вільного радіо. Неймовірна пісня «Тече вода» виконує Тарабарова.

0: Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
0: Це була реклама.

0: хвилі вільного радіо, і ми продовжуємо розповідати про людей, чия музика звучить у ДНК кожного українця. Сьогодні у нашому фокусі композитор, легенда Ігор Поклад. Чи знаєте ви, що музичну грамоту майбутній маестро почав опановувати неймовірно пізно, аж у 16 років? До цього він взагалі не планував ставати композитором і мріяв про кар'єру журналіста. Але один випадок усе змінив. У Тернополі його гру на фортепіано почули викладачі музичного училища і буквально вимолили. У цього хлопця абсолютний слух. Йому треба вчитися. А у наші дні композитор показав усьому світу приклад неймовірної незламності. Навесні 22-го року 80-річний маестро понад 2 тижні провів під обстрілами у підвалі власного будинку в окупованому Ворзелі, без світла та води. Але після порятунку продовжив надихати українців своєю стійкістю та вірою в перемогу.
1: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок, знову вдома.

0: реклама.
1: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута, біля тебе.
0: Це була реклама.

музика Ігоря Поклада має дивовижну властивість. Вона об'єднує покоління, дарує надію та нагадує нам про те, хто ми є. Навіть коли композитор пішов у засвіти, його душа залишається жити в кожному звуці, кожній активованій клавіші фортепіано та у кожному голосі, що виконує його твори. Концерт пам'яті, що відбувся 4 жовтня, довів: творчість Ігоря Дмитровича Поклада не просто живе. Вона потрібна нам сьогодні, як ніколи. Вона лікує, надихає та дає наснагу триматися далі. Дякую, що пройшли цей музичний шлях разом зі мною. Для вас в студії працювала Роксолана Квітка на Вільному радіо. Бережіть себе, слухайте якісну українську музику та пам'ятайте своїх геніїв. Наостанок у нашому ефірі лунає ще один видатний шедевр великого маестро. Скрипка грає, а виконує Василь Зінкевич. До нових зустрічей у радіоефірі. Па-па!

Землі йдуть дощі, як скрипалі, у синю даль. Скрипка грає, серце крає.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усіх, хто живуть по берегах Рати, Полтви, Бугу та Свині. З вами я, Віктор Заславський, любитель сплавлятися цими мальовничими річками. Сьогодні в нас 6 жовтня, вівторок, завтра 7 середа. Завтра температура має бути від 9 до 22 градусів, ну майже літо. Тішимося, бо це ненадовго. Тиск 746 мм, вологість 42%. Наростаючи погода порадує нас безхмарним ранком, але вже в середині дня вона зміниться і до самого вечора буде похмурою, без опадів. Партнер програми – приправи світу. Смакуємо життя разом, шукаємо ці смаколики і приправи до них у рукавичках і магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Реклама.
1: Жовтень приніс супервигоду в магазини Baby Top. Пазли, настільні ігри, товари для творчості, іграшки для малюків та багато іншого з економією від 20 до 50%. Сотні акційних товарів. А щочетверга – нова суперціна на велосипеди, самокати й гойдалки. Поспішай, шукай кольорові акційні позначки. Великий розпродаж вже розпочався в магазинах Baby Top. Акція діє до 31 жовтня 2026 року.
2: Оце реклама.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
2: А у тебе гарний смак.

0: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.
1: Історія одного хіта на Вільному радіо. Ця прекрасна і, треба сказати, досить зухвала пісня стала другою піснею Мілен Фармер, назва якої спочатку англійською мовою була «Beyond My Control». Лірика Каліфорнії багато в чому меланхолійної. Вона описує любов до Лос-Анджелесу, розповідає про романтику доріг. Мілен Фармер розповідала, що якби життя почалося спочатку, то вона хотіла прожити його саме в Америці. А відомий психолог Х'ю Роє висловлювався про цю пісню як про символ переродження через вигнання. У витонченому і неймовірно поетичному тексті пісні простежується гра слів французькою та англійською мовами і присутні різні літературні посили. Наприклад, фраза «Настає ніч і настав час, і я слабну» від байдужості і інертності, в яких перебуваю. Це наслідування французького вірша «Міст Мірабо» Гійома Аполінера. І ще один досить цікавий факт. У кліпі на цю пісню в ролі нічних металиків знімаються реальні представниці цієї найдавнішої професії. Саме з ними Мілен Фармер обговорила свій образ і настільки вжилася в нього, що пізніше в одному з інтерв'ю заявила: «Свобода для мене подібна дівчині, яка торгує любов'ю на бульварі Голлівуду. У кожному з нас є вульгарна сторона, яку ми придушуємо».

0: Історія одного хіта на вільному радіо.
1: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
2: Вільне радіо. Твій музичний шедевр.
0: Це була реклама.

це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута біля тебе.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка

0: Приправи світу. Ваш секрет дуже смачних страв.
1: Це була реклама. Вільне радіо. Від Львова до Томашова.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 94 02 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66. Без обмежень, без кордонів. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Тиша, прискорення, драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lviv-lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
2: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
3: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
2: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
3: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
2: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
4: Оце реклама.

0: мама.
1: Плануєте святкування? Зробіть його незабутнім у ресторані «Мангал». Смачне частування, затишок та турбота про кожного гостя. Замовляйте бенкет від 10 осіб із понеділка по четвер і обирайте бонус – знижку 5% або подарунок від закладу. Ресторан «Мангал», Сопошин, вулиця Львівська, 2А. Бронювання за номером 067-800-05-92.
2: Це була реклама. Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: мама.
1: Жовтень приніс супервигоду в магазини Baby Top. Пазли, настільні ігри, товари для творчості, іграшки для малюків та багато іншого з економією від 20 до 50%. Сотні акційних товарів. А що четверга – нова суперціна на велосипеди, самокати й гойдалки. Поспішай, шукай кольорові акційні позначки. Великий розпродаж вже розпочався в магазинах Baby Top. Акція діє до 31 жовтня 2026 року.
0: Це була реклама.
2: Слухай «Вільне радіо».

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Хитрі кунинські добрі сини, які передоволі аж пожовкли. З вами я, Віктор Заславський, володар росочанських таємниць. Сьогодні в нас 6 жовтня. У цей день, у 1701 році, Києво-Могилянська колегія отримала статус академії, тобто вищого навчального закладу. Ну, вона й раніше була найкрутішим навчальним закладом у православному світі, але тепер здобула вже поважний статус офіційно. Отже, за це маємо подякувати і Петру Могилі, який то все розвивав, і Петру Конашевичу Сагайдачному, який статки всі свої заповідав на Київську школу, і Галшці Гулевичівні, яка землі свої піддала під нього, і головне Івану Мазепі, гетьману, який не шкодував на академію грошей, і саме його стараннями Могилянка стала академією.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

небо тягне, як магнітом. Кров в жилах кипить, її не зупинити. Твій хід, та мені нічим крити. Наламали з тобою немало дров, так бувало нелегко. Та я до всього був готовий, ти щоразу наголошуєш мені про брак розмов.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усіх, хто живуть по берегах Рати, Полтви, Бугу та Свині. З вами я, Віктор Заславський, любитель сплавлятися цими мальовничими річками. Сьогодні в нас 6 жовтня вівторок, завтра 7 середа. Завтра температура має бути від 9 до 22 градусів, ну майже літо. Тішимося, бо це ненадовго. Тиск 746 мм, вологість 42%. Наростаючи погода порадує нас безхмарним ранком, але вже в середині дня вона зміниться і до самого вечора буде похмурою, без опадів. Партнер програми – приправи світу. Смакуємо життя разом, шукаємо ці смаколики і приправи до них у рукавичках і магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.

0: так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута біля тебе.
1: Це була реклама.

Дивлюся і не можу надивитись. Цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе. Але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю це гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу іти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

Шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай нас зміцнимо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Єдина людина, з якою ви повинні порівнювати себе – це ви в минулому. І єдина людина, краще якої ви повинні бути – це ви зараз. Зигмунд Фрейд.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо. Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: Це була реклама.

0: Реклама. Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
1: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
0: Все настільки просто?
1: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
2: Це була реклама.

0: мама.
1: Жовтень приніс супервигоду в магазини Baby Top. Пазли, настільні ігри, товари для творчості, іграшки для малюків та багато іншого з економією від 20 до 50%. Сотні акційних товарів. А що четверга – нова суперціна на велосипеди, самокати й гойдалки. Поспішай, шукай кольорові акційні позначки. Великий розпродаж вже розпочався в магазинах Baby Top.
2: Акція діє до 31 жовтня 2026 року.
3: Це була реклама. Обіймай. Цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.

0: мама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер Надім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер Надім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
2: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Будь собою. Будь вільним. Слухай Вільне Радіо.

0: Хочеш вивчати англійську легко? Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлібишин.
2: Привіт-привіт, друзі!
3: Hi there!
2: Лесь, скажи нашим слухачам, що таке teach – навчати,
3: a learn
2: – вчити щось,
3: explain
2: – пояснювати.
3: She explains grammar easily.
2: Вона легко пояснює граматику.
1: 100% про нас інформація, чи не так?
2: Так, якщо вже говоримо про нас, то скажи мені, будь ласка, дай пораду. От що тебе мотивує працювати?
1: Найкраще мотивує фідбек від наших учнів і задоволених батьків.
2: Так, фідбек – цікаве таке слово.
1: Ага.
2: Воно, до речі, англійське, щоб ти знала.
1: Фідбек. Я то знаю, а ну чи знають наші слухачі?
2: Це віддача. От віддача від студентів, від батьків. Те, що ми отримуємо навзаєм.
1: Так, це найкращий стимул працювати.
2: Отож, бажаємо вам лише хороших фідбеків.
1: Так, і не забувайте про нашу англійську. До зустрічі!
2: Почуємось!
0: Втілюйте мрії своїх дітей із Pro English School. Наш номер телефону.
1: 0-96-367-999-7.
0: Pro English School.
1: Англійська?
0: Легко!
4: Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
3: Оце реклама.
0: Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ don't.

0: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: мама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
3: Оце реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усіх, хто живуть по берегах Рати, Полтви, Бугу та Свині. З вами я, Віктор Заславський, любитель сплавлятися цими мальовничими річками. Сьогодні в нас 6 жовтня, вівторок, завтра 7 середа. Завтра температура має бути від 9 до 22 градусів, ну майже літо. Тішимося, бо це ненадовго. Тиск 746 мм, вологість 42%. Наростаючи погода порадує нас безхмарним ранком, але вже в середині дня вона зміниться і до самого вечора буде похмурою, без опадів. Партнер програми – приправи світу. Смакуємо життя разом, шукаємо ці смаколики і приправи до них у рукавичках і магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.
0: У тебе все буде добре. Ти на хвилі Вільного радіо.

0: Реклама.
1: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія. Плавний рух. Впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
0: Це була реклама. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Плануєте святкування? Зробіть його незабутнім у ресторані «Мангал». Смачне частування, затишок та турбота про кожного гостя. Замовляйте бенкет від 10 осіб із понеділка по четвер і обирайте бонус – знижку 5% або подарунок від закладу. Ресторан «Мангал», Сопошин, вулиця Львівська, 2А. Бронювання за номером 067-800-05-92.
2: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута, біля тебе.
3: Це була реклама. Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: тебе все буде добре. Ти на хвилі Вільного радіо. Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Хитрі куницькі добрі сини, які передоволі аж пожовкли. З вами я, Віктор Заславський, володар росочанських таємниць. Сьогодні в нас 6 жовтня. У цей день, у 1701 році, Києво-Могилянська колегія отримала статус академії, тобто вищого навчального закладу. Ну, вона й раніше була найкрутішим навчальним закладом у православному світі, але тепер здобула вже поважний статус офіційно. Отже, за це маємо подякувати і Петру Могилі, який то все розвивав, і Петру Конашевичу Сагайдачному, який статки всі свої заповідав на Київську школу, і Галшці Гулевичівні, яка землі свої піддала під нього, і головне Івану Мазепі гетьману, який не шкодував на академію грошей, і саме його стараннями Могилянка стала академією.

0: Соціальна реклама.
1: СБУ – це люди, які щодня стоять на варті безпеки держави. Воюють на передовій, проводять спецоперації світового рівня, викривають агентурні мережі та затримують зрадників, захищають інформаційні системи та відбивають ворожі кібератаки. Співробітники СБУ розслідують воєнні злочини Росії, навчають нові покоління, рятують поранених та повертають з полону наших воїнів і допомагають Україні бути нездоланною. Нищимо ворога на фронті та викриваємо його агентів в тилу. СБУ 34 роки.

0: Ласка, Боже, бережи нашу любов.
1: А зараз
2: вільна англійська
1: із Іриною Думич
2: та Ластою Хлібишин.
1: Раді вітати всіх наших слухачів.
2: З вами вільна англійська.
1: Сьогодні поговоримо про комп'ютерну лексику. Ірино, що таке install?
2: Інсталювати, встановлювати.
1: А як щодо download?
2: Завантажувати.
1: Save?
2: Зберігати.
1: Молодець, все вірно. He downloaded a new game. Спробуй перекласти таке речення.
2: Він завантажив нову гру.
1: Супер, все вірно. Ти знаєш, зараз дуже важко в сучасному світі обійтись без різних технологій. І дуже популярними

0: Тепер є павербанки.
1: Павербанки? Ну так, я теж маю. Слухай, а що ти хочеш сказати, що тут теж щось англійське?
0: Так, звичайно. Power – це може бути сила, влада, могутність, а також енергія. І маємо банк енергії.
1: Круто! До цього я тільки користувалась банком для фінансових операцій, а тепер у мене ще виявляється вдома свій банк енергії.
0: Не тільки в тебе.
1: Тому нехай світло буде завжди у вашому домі.
0: І не знадоблялись вам ті павербанки.
1: Гарного дня!
0: Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів «Pro English School».
2: Місто Жовта, вулиця Львівська, 41.

Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного Радіо.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.

0: мама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
3: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім. Це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
4: Це була реклама. Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усіх, хто живуть по берегах Рати, Полтви, Бугу та Свині. З вами я, Віктор Заславський, любитель сплавлятися цими мальовничими річками. Сьогодні в нас 6 жовтня, вівторок, завтра 7 середа. Завтра температура має бути від 9 до 22 градусів, ну майже літо. Тішимося, бо це ненадовго. Тиск 746 мм, вологість 42%. Наростаючи погода порадує нас безхмарним ранком, але вже в середині дня вона зміниться і до самого вечора буде похмурою, без опадів. Партнер програми – приправи світу. Смакуємо життя разом, шукаємо ці смаколики і приправи до них у рукавичках і магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.
0: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

Вільне радіо. Від Львова до Томашова.

0: Я просто хотів знати, чому відлітають у вирі птахи.
1: Реклама.
2: Жовтень приніс супервигоду в магазини Baby Top. Пазли, настільні ігри, товари для творчості, іграшки для малюків та багато іншого з економією від 20 до 50%. Сотні акційних товарів. А щочетверга – нова суперціна на велосипеди, самокати й гойдалки. Поспішай, шукай кольорові акційні позначки. Великий розпродаж вже розпочався в магазинах Baby Top. Акція діє до 31 жовтня 2026 року.
3: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
4: Слава Ісусу Христу, вітаю вас, дорогі браті і сестри. Слово Боже щодня. Чому воно має бути щодня? Цього прагне церква, яка поширила його по всьому світу, аби всі могли мати до нього доступ і плідно його вивчати. Як же наполегливо римські архієреї віддавна аж дотепер радять читати Біблію. Їхні енцикліки є незаперечним доказом прагнення церкви, аби Святе Письмо було читане. Прагне цього Ісус, Бог, церква? Чи цього прагнемо ми? Кожен дасть відповідь свою. Якщо не прагнеш, ну, ні та й ні. Маленький хлопчик бігає, тримаючи в руці паперового літачка, колись як виросте, стане пілотом, як і його батько. Хочеш успадкувати вічність – навчайся. Ісус прагне навчити тебе цього, для того Він і прийшов. Не водися з паперовим літачком, таким транспортом ти нікуди не долетиш. Але навіть якби в тебе був і справжній літак, то ти мусиш навчитися пілотування. Тому і потрібне Слово Боже, котре навчає жити. Сьогодні читаємо лист апостола Павла до християн міста Филипи, 1 глава, 20-27 вірші. Будьмо уважні. Браття, надіюся, що не буду осоромлений ні в чому. А навпаки, я цілком певний, що нині, як і завжди, Христос буде возвеличений у моїм тілі, чи то моїм життям, чи смертю. Для мене, бо життя – Христос, а смерть – прибуток. Однак, коли живу в цім смертнім тілі, можу ще корисно працювати. Та що вибрати, не знаю. Тягне, бо мене на обидва боки. Хотілося мені померти, щоб із Христом бути, бо так багато краще. Але для вас більше потрібно, щоб я лишився в тілі. Знаю певно, що зостанусь живим, пробуватиму з усіма вами для поступу вашого і радості у вірі, щоб через мене ваша хвала збільшувалась в Христі Ісусі завдяки моєму поворотові до вас. Тільки поводьтеся достойно Євангелія Христового. Слава тобі, Господи! Слава тобі! Перш ніж ми приступимо до розбору саме цього відрізку Павлового листа, скажу, що він дуже любив Филип'ян. До інших церков він пише як особа офіційна, тобто він починає свої послання переліком титулів, даних йому Ісусом Христом, який послав його для проповіді народам. Він називає себе апостолом, посланим. А в цьому листі він називає себе інакше. Він каже, що він є раб Ісуса Христа. Зверніть увагу на це. Саме раб. Не друг, не співпрацівник чи апостол, а раб. Раб, на відміну від всіх інших, не має своєї волі і нічого, чим би він міг розпоряджатися, поза волею свого пана. Вже самим титулом святий Павло задає тональність цілого листа, тобто він пише як друг до своїх друзів, яким хоче проповідувати Христа не завченими цитатами писання чи традиціями отців, а власним життям, навіть власною ж смертю. Апостол любить свою паству в Филипах. Ось 7 і 8 вірші, послухайте як. «Воно й справедливо думати це мені про всіх вас, бо ви у мене в серці. всі ви, чи то в моїх кайданах, чи то в обороні, чи в утвердженні Євангелії, берете участь в моїй благодаті. Бог мені свідок, як я тужу за всіма вами любов'ю Христа Ісуса. Бачите як? Слова, що виходять з Його уст, лягають на папір не пустою риторикою чи розмірковуванням на задану тему, а в них вся суворість апостольського життя і його велика любов. Слухайте, як це звучить. «Надіюся, що не буду осоромлений ні в чому, а навпаки, я цілком певний, що нині, як і завжди, Христос буде возвеличений у моєму тілі, чи моїм життям, чи смертю». Сміло можемо сказати, що ці слова є головним гаслом життя кожного святого, знаного нам чи незнаного. Розумієте, святі сповнені Христа. Крізь них, крізь їхнє життя, а особливо в їхній, часто мученичій смерті, можна побачити самого Спасителя. Ось чому до святих людей, які б дивні вони не були, завжди тягнулись люди. Хтось за зціленням, хтось за порадою, а хтось за утішенням. Донедавна в Унівському монастирі отців студитів жив старець Олександр Кіляр. Він помер в навечір'я Богоявлення 2020 року. Про нього давніше мало хто чув, але до нього на духовну бесіду, яку він звершував для вірних тільки в недільний день, потрапити було вкрай важко. Брат Олександр жив молитвою довгі роки. Він був справжнім монахом-пустельником. Свідки кажуть, що його устами промовляв Бог. До нього на прийом приходили вірні, священники, єпископи. Життя постійної молитви зробило з брата Олександра людину, яка тихо і непомітно віддзеркалювала Бога, з яким він жив і до якого відійшов у вічність. Читаємо далі. «Для мене, бо життя, – каже апостол, – Христос, а смерть – прибуток». Цей вислів вартує запам'ятати, – бо він нам ще не один раз стане в нагоді в дорозі життя. Отже ж, повторюю, для мене, бо життя – Христос, а смерть – прибуток. Його життя, як християнина, було розпочате Христом. Цей дихаючий погрозою та вбивством звір Савло був саме Христом, перемінений на покірного слугу, як він сам каже, раба Господнього. Пригадуєте момент навернення Савла, Діяння, 9 глава, 4-8 вірші. Коли ж він був в дорозі і наближався до Дамаску, зненацька засяяло навкруг нього світло з неба, і він, упавши на землю, почув голос, що говорив до нього: «Савле, Савле, чого мене переслідуєш?» Він запитав: «Хто ти, Господи?» А той: «Я Ісус, що його ти переслідуєш. Встань же та йди у місто, і тобі скажуть, що маєш робити». А мужі, що йшли з ним, стояли онімілі з дива, бо вони чули голос, але не бачили нікого. Встав Савло з землі, хоч і його були відкриті очі, не бачив він нічого. Тож взяли його за руку і ввели у Дамаск. Гордовитий, дихаючий смертю Савло, тепер веданий під руки. Веданий не на страту чи покарання, а на те, щоб почути, що має робити. Господи, яка то дивна і величезна Твоя милість. Тож він має це почути з уст тих, кого він задумував викрити, арештувати і видати на смерть. Христос посилає Павла в лоно самої церкви. Там гордий фарисей має бути перетоплений як золото вогнем, на якому поставиться висока проба. Він має стати як той, хто носить Христа. Одного разу я запитав свою парафіянку, чому не бачу її в церкві. Вона ж мені у відповідь: «Отче, в мене діти, онуки, робота, дім, я не маю ні на що часу». Відповідаю: «Я ще ніколи не чув, щоб Христос цьому перешкоджав». Чи може вона сказати: «Для мене, бо життя Христос»? Ні. Бо для неї життя не Христос. Для неї життя – діти, онуки, робота, дім, сон, праця, не знаю, відпочинок, розривка, все, що завгодно, але не Христос. А потім прийде час, і вона покине дітей, онуків, роботу і дім, і дивитиметься у вічі смерті, якої страшенно боїться. Слухайте, хто має вуха, слухайте. На похоронах ми співаємо: «Все марнота людська, що зникає після смерті, не залишається багатства, минає й слава, бо приходить смерть, і все це зникає». Тобто смерть усе, що тлінне і скоро минуче, множить на нуль. Людина примусово позбувається всього, чого надбала чи посідала. Якщо так дивитися на смерть, то людина є найнужденнішим і найнещаснішим створінням на землі. Виглядає, що Бог кривдить людину, бо відбирає те, що благословив, або що людина своїми стараннями надбала. Чи Бог справді помиляється, чи, може, хоче людині зла? Зовсім ні. Святий Павло нам відкриває правду про смерть. Ми знаємо, що смерть є наслідком гріху прародичів. Тому що згрішили, тому стали смертними. Але Христос, що подолав смерть, насправді перемінив її завдання. Павло немовби каже так: «Для мене смерть не є покаранням, ані втратою. Більше того, я чекаю смерті, бо так краще», – каже він. Кажучи ці слова, апостол ніби дивиться за обрій дочасного і бачить вічне. Він бачить далі, ніж гріб. Кого він там бачить? Того, хто є його життям, Господа Христа, до якого він прагне. Павло знає його славу, бо бачив її. Він чує його голос, бо вже чув глаголи несказанні, коли був взятий до третього неба. Він каже, що смерть – це лише вирішальний рубіж, за яким він сам закінчить свій біг і буде ще ближче до свого Господа. Павло це називає прибутком. Слово «прибуток» ми вживаємо в бізнесі, в побуті, в планах, в підрахунках. Прибутки міряються одиницями і відсотками. Прибуток Павла незмірний. Як небо більше від землі, як вічне більше від дочасного, як розумне від безумного, врешті як порядок від хаосу, так Павло більше отримає, ніж отримав би колишній Савло. Хоч він прагне бути з Господом, бо так набагато краще, цитую далі, «але для вас більше потрібно, щоб я лишився в тілі. Знаю, певно, що зостанусь живим і пробуватиму з усіма вами для поступу вашого і радости у вірі, щоб через мене ваша хвала збільшувалась у Христі Ісусі завдяки моєму повороту від вас». Святий апостол зараз не думає про себе, лише про тих, хто йому поручений. Каже він так: «Для поступу вашого і радості у вірі». Він вже недалеко від смерті, але до останнього подиху думає про те, як послужити своєму Панові, Христові. Стільки старань, стільки жертв, стільки апостольської праці. Але все це може бути втраченим, якщо ті, що слухають чи читають, не житимуть за Євангелієм. Тому він на завершення каже: «Тільки поводьтеся достойно Євангелія Христового». Будьте такими, хто виявить готовність прийняти Боже Слово, бо воно несе у собі спасіння. Амінь. Слава Ісусу Христу!
5: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
6: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: вільному радіо із Роксоланою Квіткою.
1: Казка про Дениска та загадкового срібного дзвоника. Дениско понад усе на світі любив шкільні перерви. На перервах можна було весело гомоніти з друзями, будувати фортеці з конструктора та обговорювати нові мультфільми. Проте, коли лунав дзвоник на урок, Денискові бувало важко переключитися. Він продовжував думати про гру, крутив у руках олівці або дивився у вікно, мріючи про те, що робитиме після школи. Через це він часто пропускав повз вуха найцікавіші завдання. Одного разу, коли Дениско забіг до класу після веселої біготні, він помітив на своєму столі маленький срібний дзвоник. На ньому було викарбовано надпис: «Задзвоню тоді, коли ти захочеш побачити невидиме». Хлопчик здивувався і легенько струснув його. Дзвоник видав ніжний, кришталевий звук, і раптом усе навколо змінилося. Учитель саме розповідав про будову рослин, і щойно Дениско почав уважно слухати, як літери в підручнику ожили. Вони перетворилися на маленьких чоловічків-листочків, які показували, як сонячне світло перетворюється на кисень. Це було схоже на справжнє кіно просто на столі. Коли вчитель перейшов до математики, Дениско знову прислухався, і цифри в його зошиті перетворилися на веселих акробатів, які трималися за руки, допомагаючи правильно розв'язати приклад. Хлопчик так захопився цим дивом, що й не помітив, як пролетів урок. Коли пролунав справжній шкільний дзвоник, срібний дзвоник на парті зник. Але Дениско посміхнувся. Він зрозумів, що жодної магії в предметі не було. Просто його власна увага вміє перетворювати будь-який, навіть найскладніший урок, на захопливу та яскраву пригоду. Любі хлопчики та дівчатка, на уроках буває надзвичайно цікаво, якщо навчитися уважно слухати. Наша уява та уважність – це чарівні інструменти. Коли ми зосереджуємося на словах вчителя, кожен предмет в школі відкриває свої дивовижні таємниці, перетворюючи навчання на найцікавішу гру у світі.
0: Партнер солодких мрій вашої малечі – мережа магазинів дитячих товарів «Бейбі Топ».

Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

Історія одного хіта на вільному радіо. Успіх фільму «Кращий стрілець» був неймовірним. 350 мільйонів доларів світових зборів і зараз є серйозною сумою. А тоді це був успіх, рівно якому можна було перерахувати по пальцях. Образ Тома Круза в льотній курці став справжньою іконою. Діалоги розібрали на цитати, а саундтрек злетів на вершини всіх чартів. І сьогодні «Кращий стрілець» асоціюється в першу чергу зі своєю головною романтичною баладою «Take My Breath Away». Заспівати їй довірили спочатку Марті Девіс з групи The Motels, але її запис так і залишився у вигляді демо. І лише потім цю пісню виконала група «Берлін». Для групи «Берлін», до слова, ця пісня стала останнім великим досягненням. В 1987 році група розпалася, і частково виною цьому стала «Take My Breath Away». Новий альбом успіхом не користувався, а серед членів групи намітився розкол. У той час, як солістка Тері Нан була щаслива, що її пісня вивела Берлін на новий міжнародний рівень, інші члени групи цей хіт недолюблювали. Адже написаний він був абсолютно чужими людьми. Через 10 років після розпаду групи Нан отримала права на назву «Берлін» і відродила групу з іншими музикантами. Але колишнього успіху, зрозуміло, вже не добилася. Поки в «Берлін» кипіли пристрасті, «Take My Breath Away» продовжувала свою переможну ходу по чартам і збирала всілякі нагороди, серед яких вона отримала «Золотий глобус» і

0: будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо. Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

Це Хорунжий Степан Жало. Підсувайтесь поближче до нашої окопної свічки. Тільки тут ви почуєте музику, прозу та роздуми тих, хто зараз не спить разом з вами. Петрович, запалюй!

Дякую всім, хто був поряд із нами. Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жало.

Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного Радіо.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: там, де звучить справжнє, там, де межі стираються. Це
1: Неформат.
0: На вільному радіо з Матвієм.
1: Неформат.
0: Слухай серцем.
2: Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про український рок-гурт «Діти інженерів», який поєднує в своїй творчості елементи гаражного року, гранжу, поп-панку та панк-року. «Діти інженерів» були засновані в 2020 році в Києві. Їхня музика відзначається енергійним звучанням та глибокими текстами, що зачіпають актуальні соціальні та особисті теми. Особливою популярністю серед слухачів користується пісня «Рубці», яка стала хітом на українських музичних платформах. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – Жало. Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.

Дякую всім, хто був поряд із нами. Нехай буде з вами сила і мужність. Шануймо героїв. Честь і слава.

живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

бажаю здоров'я. Мій позивний Жало. Окопна свічка на вільному радіо – це авторський радіопроєкт, присвячений сучасній українській музиці та поезії, що народжується в умовах історичних випробовувань і суспільних трансформацій. До зустрічі кожної будньої ночі. Честь і слава!

0: Не формат на вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про український рок-гурт «Фліт», який поєднує елементи альтернативного року, інді-року та поп-року, створюючи унікальне звучання, що поєднує мелодійність та глибокі тексти. Гурт «Фліт» був заснований у 2007 році в Києві. Склад гурту змінювався з часом, але одне залишилось незмінним – бажання створювати музику, яка резонує з душею слухачів. Протягом свого існування «Фліт» здобув популярність на українській сцені завдяки своїм ліричним та емоційним пісням. У музиці «Фліт» часто поєднуються глибокі тексти про стосунки, самопошук та важливі соціальні теми. Вони мають здатність зачіпати навіть найскладніші емоції, пропонуючи слухачам музику, яка одночасно є інтелектуальною та емоційно насиченою. Гурт активно виступає на фестивалях та концертах в Україні та за її межами. Вони завжди дарують слухачам емоційні та потужні виступи. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

вільне радіо. Твій музичний шедевр.

Без обмежень, без кордонів. Це твоє вільне радіо.

Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – Жало. Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.

Дякую всім, хто був поряд із нами. До зустрічі у нових випусках радіопрограми «Окопна свічка». Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жало.

свіже і дуже чисте. Потім з'явиться у нас дитина. Потім ще дитина.